Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Светите отци учат, че грехът е дявол. И както в йерархията на бесовете има ниши и висши духове, така и при греховете има смъртни, непростителни грехове и простителни грехове. Главните страсти, главните грехове, заради които човек, ако не се покае, няма как да наследи Царството Небесно, според светите отци са 7, според други 8. А те са именно гордостта, щеславието, чревоугодието, блудството, унинието, отчаянието, гнева, завистта и сребролюбието. Господ Иисус Христос ни дава ефикасни лекарства за лекуване на тези тежки духовни недъзи. За лекуването на унинието, на духовната леност, на малодушието, Той ни предлага прекрасно лекарство, което ние срещаме в Евангелието по Свети Лука, 18 глава, в притчата за съдията и вдовицата. Каза им и притча за това, че трябва винаги да се молят и да не падат духом. Именно, падането духом, това е унинието, което светите отци наричат ненавременна, безпричинна скръб. А светските хора говорят за унинието така. Той или тя няма настроения. Как се лекува унинието? Чрез молитва и чрез християнската надежда. Като рече, в един град имаше съдия, който нито от Бога се боеше, нито от човек се срамуваше. В същия град имаше една вдовица и тя дохождаше при него и казваше: защити ме от противника ми. Съдията, това е всеки един човек, от който зависи нашето бъдеще, било тук на земята, било на небесата. Който условно в притчата за него се казва, че нито от Бога се е боял, нито от човек се е срамувал. Вдовицата, за която се разказва в третия стих, изобразява всеки един от нас. Всеки нуждае се човек. Човек има телесни, физиологически нужди, има и духовни нужди. Всички ние сме нуждаещи се. И понякога в тези нужди ние не можем да си помогнем сами и тогава прибягваме към помощта и ходатайството на власти имащи. Ако става въпрос за духовни нужди, прибягваме към помощта на светиите, на Света Богородица, на Господ Иисус Христос. И тъй, вдовицата от притчи, това е всеки един от нас. Всеки нуждае се. И да видим сега, като имаме нужди, как можем да ги удовлетвориме тези нужди за здраве и за спасение, както на телата, така и на душите ни. В същия град имаше една вдовица и тя дохождаше при него и казваше: защити ме от противника ми. Този противник може да бъде нашия съсед, може да бъде дори нашия домашен, близък, най-ближен. Този противник може да бъде нашия колега на работата, наш открит или прикрит враг. Но в край на краищата единственият противник на човек, това е дяволът. Защити ме от противника ми. Вдовицата не може да се защити сама. Тя затова е вдовица. Тя е бедна, тя няма мъж, няма кой да я защити. Не сме ли така и ние, овдовели от към човешка защита? Ние сме безпомощни да си помогнем. Понякога и хората, към които прибягваме за помощ и те също са безпомощни. И какво, да вдигнем ръце ли? Не, ние като вярващи хора знаем, че помощ ще ни се подаде, но при едно условие, което го посочва евангелистът, а именно непрестанната молитва и християнската надежда. Непадането в униния се нарича християнска надежда. Но той дълго време не речи, не пожела. Изпитвайки нашето търпение, изпитвайки докъде ще се простре нашата надежда. Но вдовицата е продължавала да ходи при този съдия и е продължавала да настоява. Така и ние трябва да се молим, трябва да настояваме и да просиме, докато ни се даде. А сетне съдията, речи си сам, макар и от Бога да се не боя и от човеци да се не срамувам, но понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, та не дохожда вече да ми додява. Не всякога ние можем да намериме съчувствие за помощ от тези, към които прибягваме за помощ, особено когато става въпрос за човеци, колкото и силни да са те, колкото и богати да са те. Когато обаче прибягваме за помощ в наши нужди към Бога, Бог ще разреши нашия проблем, ще разреши нашата нужда. Пак казвам, при тези две условия, да не преставаме да настояваме, да не преставаме да се молиме и да не изпадаме в униния, от което произлиза малодушието. Да просим, докато ни се даде. Но понеже тая вдовица ми не дава мира, така ние не трябва да даваме мира на Господа в нашата молитва. Докато получим, стига да искаме нещо, което е действително полезно за нашия живот и за нашето спасение. Но понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, те да не дохожда вече да ми додява. Да, ние се изправяме пред Господа, но в един момент разбираме, че нашата молитва е нищожна, че ние започваме да изпадаме в униния. Но пак трябва да дерзаем. Защото и от това положение има изход. Това, което ние не можем да изпросиме поради слабостта на душата си, това могат да го изпросят за нас едни хора, които страшно много ни обичат, които ни обичат повече, отколкото ние обичаме себе си. И това са светиите. И това е Света Богородица. Защото, според свети апостол Яков, брат Господен, голяма сила има усърдната молитва на праведника, на светията. А светец над светците и праведник над праведниците, това е Божията майка, на която Бог не отказва нищо. Тъй, че сами ние ли просим? Светиите ли просят за нас? Богородица ли проси за нас? Ние ще бъдеме чути. Ако не престанем да се молим и ако не изпаднеме в тежки и смъртен грях на унинието и малодушието. И рече Господ: чуйте, що казва неправедният съдия. Та Бог ли няма да защити избранниците си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити? С голяма неохота този съдия е изпълнил молбата, прошението на тая вдовица, просто тя да му се махне от главата. Но все пак той е изпълнил неята просба и жената вдовица е изпълнила онова, за което е ходила при съдията. Колко повече Господ, който сам ни търси да ни намери и който сам иска да ни помогне, често пъти без ние даже да го молиме за това, ще ни помогне, ще чуе нашата молитва, за да укрепи вярата ни и ние да вървиме напред към нашето спасение и не само към нашето спасение, а и към спасението на нашите ближни, защото спасението не е частно дело, както някой си мислят. Спасението е съборно, колективно дело. Когато ние спасяваме себе си, спасяваме и ближните около себе си. И когато ближните спасяват себе си, те спасяват и нас. И това се извършва в взаимната ни молитва едни за други. Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята? Това изречение за вярата, като че ли е вмъкнато изкуствено в текста на притчата на пръв поглед, но на пръв поглед. А всъщност е дълбоко правдиво, защото без вяра нито една наша молитва не може да бъде чута. И то каква вяра? Силна вяра. Така както детето, когато иска от баща си, от майка си нещо и е сигурно, че те ще му го дадат, а ако не му го дадат, то започва да плаче, докато му го дадат, така и Господ Бог слуша всяка наша молитва, която се съпровожда с вяра. Но ще кажат някои, нямаме необходимата вяра. Тогава ще просим усилване на вярата и ще кажем като учениците, Господи, усили у нас вярата. Но ще кажат някои, не знаем точно как да се помолим. И това не е беда. Тогава пак ще попросим от Бога, Господи, научи ни как да се молим. Защото изкуството да се молиш е най-високото духовно изкуство. Майката на руският декабрист Рилеев разказва следния случай за нейния син. Този пример ще го дам, за да посочи, че има уместни, има и неуместни молитви, които Бог не изпълнява от любов към нас. И когато нейният син е бил малко момченце, се разболява тежко. Лекарите не давали никаква надежда за оздравяването му. Майката, православна християнка, се моли денем и нощем това, което лекарите не могат да направят. Бог да го направи, да оздрави детето и със сълзи на очи. Детето чезне, гасне всеки момент.

0: проживява последните минути и секунди на живота си. И майката разбира смисъла на съня, но въпреки това от човешко упорство и от зла воля, която не иска да се подчини на Божията воля, се провиква: Господи, знае какво искаш да ми покажеш в този сън, че не бива да настоявам детето ми да оздравее, защото той ще тръгне по лош път и ще извърши тежко престъпление, за което ще го накажат със смърт и ще загуби както земния кратък живот, така и вечния живот. Но не, аз настоявам, въпреки това, аз обичам това дете, аз искам то да оздравее. И тогава в съня тя чува глас: О, неразумно жено, нека да бъде според твоята воля. Синът ти оздравява. Възмъжава. Събира се с лоши човеци, които искат да свалят правителството, царя, които правят заговор срещу правителството, но са хванати, осъдени по бързата процедура на смърт чрез обесване, между тях е нейният син. И вече това, което тя някога го е видяла в видение преди 20-тина години, сега тя го вижда това вече на действителност. Ешафот, издигат бесилка на ешафода, слагат примка на шията на нейният възлюбен син и тя през сълзи затваря очи и казва: Господи, нека да бъде Твоята воля. Защото, казва Господ, има ли баща, комуто син му да му поиска риба и той да му даде змия? Има ли баща, на който синът му да му поиска хляб и той да му даде камък? Аз не искам ние да просиме от Господа камъни и змии, които да ни ухапят смъртоносно и да погубят вечното ни спасение. И заради това ние, християните, трябва да се научим да казваме: не както аз искам, Господи, но както Ти, да бъде Твоята воля.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Здравейте, приятели! Днес е неделя и на тези от вас, които по някаква причина не са успели да стигнат до храма, предлагаме с молитвено настроение да изслушат Светата литургия и макар далеч от храма, да не са далеч от Бога.

Слушахте света литургия. Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Светите отци учат, че грехът е дявол. И както в йерархията на бесовете има ниши и висши духове, така и при греховете има смъртни, непростителни грехове и простителни грехове. Главните страсти, главните грехове, заради които човек, ако не се покае, няма как да наследи Царството Небесно, според светите отци са 7, според други 8. А те са именно гордостта, щеславието, чревоугодието, блудството, унинието, отчаянието, гнева, завистта и сребролюбието. Господ Иисус Христос ни дава ефикасни лекарства за лекуване на тези тежки духовни недъзи. За лекуването на унинието, на духовната леност, на малодушието, Той ни предлага прекрасно лекарство, което ние срещаме в Евангелието по Свети Лука, 18 глава, в притчата за съдията и вдовицата. Каза им и притча за това, че трябва винаги да се молят и да не падат духом. Именно, падането духом, това е унинието, което светите отци наричат ненавременна, безпричинна скръб. А светските хора говорят за унинието така. Той или тя няма настроения. Как се лекува унинието? Чрез молитва и чрез християнската надежда. Като рече, в един град имаше съдия, който нито от Бога се боеше, нито от човек се срамуваше. В същия град имаше една вдовица и тя дохождаше при него и казваше: защити ме от противника ми. Съдията, това е всеки един човек, от който зависи нашето бъдеще, било тук на земята, било на небесата. Който условно в притчата за него се казва, че нито от Бога се е боял, нито от човек се е срамувал. Вдовицата, за която се разказва в третия стих, изобразява всеки един от нас. Всеки нуждае се човек. Човек има телесни, физиологически нужди, има и духовни нужди. Всички ние сме нуждаещи се. И понякога в тези нужди ние не можем да си помогнем сами и тогава прибягваме към помощта и ходатайството на властимащи. Ако става въпрос за духовни нужди, прибягваме към помощта на светиите, на Света Богородица, на Господ Иисус Христос. И тъй, вдовицата от притчи, това е всеки един от нас. Всеки нуждае се. И да видим сега, като имаме нужди, как можем да ги удовлетворим тези нужди за здраве и за спасение, както на телата, така и на душите ни. В същия град имаше една вдовица и тя дохождаше при него и казваше: защити ме от противника ми. Този противник може да бъде нашия съсед, може да бъде дори нашия домашен, близък, най-ближен. Този противник може да бъде нашия колега на работата, наш открит или прикрит враг. Но в край на краищата единственият противник на човек, това е дяволът. Защити ме от противника ми. Вдовицата не може да се защити сама. Тя затова е вдовица. Тя е бедна, тя няма мъж, няма кой да я защити. Не сме ли така и ние, овдовели от към човешка защита? Ние сме безпомощни да си помогнем. Понякога и хората, към които прибягваме за помощ и те също са безпомощни. И какво, да вдигнем ръце ли? Не, ние като вярващи хора знаем, че помощ ще ни се подаде, но при едно условие, което го посочва евангелистът, а именно непрестанната молитва и християнската надежда. Непадането в униния се нарича християнска надежда. Но той дълго време не речи, не пожела. Изпитвайки нашето търпение, изпитвайки докъде ще се простре нашата надежда. Но вдовицата е продължавала да ходи при този съдия и е продължавала да настоява. Така и ние трябва да се молим, трябва да настояваме и да просиме, докато ни се даде. А сетне съдията рече си сам, макар и от Бога да се не боя и от човеци да се не срамувам, но понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, та не дохожда вече да ми додява. Не всякога ние можем да намериме съчувствие за помощ от тези, към които прибягваме за помощ, особено когато става въпрос за човеци, колкото и силни да са те, колкото и богати да са те. Когато обаче прибягваме за помощ в наши нужди към Бога, Бог ще разреши нашия проблем, ще разреши нашата нужда. Пак казвам, при тези две условия, да не преставаме да настояваме, да не преставаме да се молиме и да не изпадаме в униния, от което произлиза малодушието. Да просим, докато ни се даде. Но понеже тая вдовица ми не дава мира, така ние не трябва да даваме мира на Господа в нашата молитва. Докато получим, стига да искаме нещо, което е действително полезно за нашия живот и за нашето спасение. Но понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, те да не дохожда вече да ми додява. Да, ние се изправяме пред Господа, но в един момент разбираме, че нашата молитва е нищожна, че ние започваме да изпадаме в униния. Но пак трябва да дерзаем. Защото и от това положение има изход. Това, което ние не можем да изпросиме поради слабостта на душата си, това могат да го изпросят за нас едни хора, които страшно много ни обичат, които ни обичат повече, отколкото ние обичаме себе си. И това са светиите. И това е Света Богородица. Защото, според свети апостол Яков, брат Господен, голяма сила има усърдната молитва на праведника, на светията. А светец над светците и праведник над праведниците, това е Божията майка, на която Бог не отказва нищо. Тъй, че сами ние ли просим? Светиите ли просят за нас? Богородица ли проси за нас? Ние ще бъдем чути. Ако не престанем да се молим и ако не изпаднеме в тежки и смъртен грях на унинието и малодушието. И рече Господ: чуйте, що казва неправедният съдия. Та Бог ли няма да защити избранниците си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити? С голяма неохота този съдия е изпълнил молбата, прошението на тая вдовица, просто тя да му се махне от главата. Но все пак той е изпълнил неята просба и жената вдовица е изпълнила онова, за което е ходила при съдията. Колко повече Господ, който сам ни търси да ни намери и който сам иска да ни помогне, често пъти без ние даже да го молиме за това, ще ни помогне, ще чуе нашата молитва, за да укрепи вярата ни и ние да вървиме напред към нашето спасение, и не само към нашето спасение, а и към спасението на нашите ближни, защото спасението не е частно дело, както някои си мислят. Спасението е съборно, колективно дело. Когато ние спасяваме себе си, спасяваме и ближните около себе си. И когато ближните спасяват себе си, те спасяват и нас. И това се извършва във взаимната ни молитва едни за други. Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята? Това изречение за вярата, като че ли е вмъкнато изкуствено в текста на притчата на пръв поглед, но на пръв поглед. А всъщност е дълбоко правдиво, защото без вяра нито една наша молитва не може да бъде чута. И то каква вяра? Силна вяра. Така както детето, когато иска от баща си, от майка си нещо и е сигурно, че те ще му го дадат, а ако не му го дадат, то започва да плаче, докато му го дадат, така и Господ Бог слуша всяка наша молитва, която се съпровожда с вяра. Но ще кажат някои, нямаме необходимата вяра. Тогава ще просиме усилване на вярата и ще кажем като учениците, Господи, усили у нас вярата. Но ще кажат някои, не знаем точно как да се помолим. И това не е беда. Тогава пак ще попросим от Бога, Господи, научи ни как да се молим. Защото изкуството да се молиш е най-високото духовно изкуство. Майката на руският декабрист Рилеев разказва следния случай за нейния син. Този пример ще го дам, за да посочи, че има уместни, има и неуместни молитви, които Бог не изпълнява от любов към нас. И когато нейният син е бил малко момченце, се разболява тежко. Лекарите не давали никаква надежда за оздравяването му. Майката, православна християнка, се моли ден и нощ, това, което лекарите не могат да направят, Бог да го направи, да оздрави детето й със сълзи на очи. Детето чезне, гасне всеки момент пред очите й. Тя не престава да се моли. И получава откровение, свиш. Получава откровение, свише, че тя не бива да настоява детето й да оздравее, защото и вижда една сцена. Поставят ешафот. На ешафода вдигат бесилка. На бесилката качват нейният син. И тя в съня знае това. Възмъжал, млад човек, красив, проживява последните минути и секунди на живота си. И майката разбира смисъла на съня, но въпреки това от човешко упорство и от зла воля, която не иска да се почини на Божията воля, се провиква, Господи, знае какво искаш да ми покажеш в този сън, че не бива да настоявам детето ми да оздравее, защото то ще тръгне по лош път и ще извърши тежко престъпление, за което ще го накажат със смърт и ще загуби както земния кратък живот, така и вечния живот. Но не, аз настоявам, въпреки това, аз обичам това дете, аз искам то да оздравее. И тогава в съня тя чува глас, о, неразумно жено, нека да бъде според твоята воля. Синът ти оздравява, възмъжава, събира се с лоши човеци, които искат да свалят правителството, царя, които правят заговор срещу правителството, но са хванати, осъдени по бързата процедура на смърт чрез обесване и чрез между тях е нейният син. И вече това, което тя някога го е видяла в видение преди 20-ти години, сега тя го вижда това вече на действителност. Ешафот, издигат бесилка на ешафода, слагат примка на шията на нейният възлюбен син и тя през сълзи затваря очи и казва: Господи, нека да бъде Твоята воля. Защото, казва Господ, има ли баща, комуто син му да му поиска риба и той да му даде змия? Има ли баща, на който синът му да му поиска хляб и той да му даде камък? Аз не искам ние да просиме от Господа камъни и змии, които да ни ухапят смъртоносно и да погубят вечното ни спасение. И заради това ние, християните, трябва да се научим да казваме: не както аз искам, Господи, но както Ти, да бъде Твоята воля.
0: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!